0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

0: Jana, se sobotne pravljice.
1: Kazalec ure kreže u ovinek.
2: Čas je za naš pravlični utrinek.

I pozdrav za Nikolu Kajtasovo, ini mini Matazeri Kajtasovo. I dobrodošli s nama sve do 24 sata uživo.

veče našem izetu Miđanu, Sanski most. A pozdrav za Sanu. Pozdrav našem izetu. I svim našim slušateljima, pratnicima u Tomini, Sanski most.

Pozdravi dobroveče za našega Fikreta Asanovića. Pozdrav našeg Fikreta i dobrodošao s nama večeras uživo sve do 24 sata.

Viktor Šavašavić, a mi idemo naprijed s našim programom. Šemsa Suljaković za Ismeta, Velika Gorica, Kroacija. Šemsa, i zvaću se samo tvojom.

večera, Šerif Konjević. I pjesma Šta si mi ti? Za Hamdiju Dobrinja Sarajevo. Pozdrav za naše Šeher Sarajevo. I vidimo se uskoro, kad naša radijska ekipa ponovo putuje u Šeher Sarajevo.

Da pozdravimo naše sarajevske sponzore. Taksi centrale Sarajevo taksi 033 15 15. A tu su i pekare Dva goluba Iliđa Sarajevo, Čevabđinica Fresh Iliđa Sarajevo. Pozdravi se naše pekare Sunce Stupska Bulevar. I pozdrav za pekaru Dan i noć Stupska 1 Sarajevo Bulevar. I pozdrav za dva brata taksista sa Iliđe, Sulejman i Suljo. Da, naravno, za taksiste želimo srećnu vožnju uz naš program sve do 24 sata.

Čestiću je po mirisu kose, Šerif Konjević i večeras u našem programu. A za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite muzički program svake subote uživo. Muzika vaše i naše mladosti.

Pozdrav i druže Dragan Mijoković. Dobrodošao Dragane s nama večeras. I pozdrav za našega Stevicu Tomića, Slovengradec, Slovenija.

Pozdrav i dobro večer, Krišević, draga. Da, pozdrav za našega Gorana.

Da, mi sada i jarani. Ženit će Šargija i mene. Večeras u našem programu Radio Agora 105,5. Austrija.